0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: The mirror gate remains open. Timeline divergence exceeds safe parameters. The transmission is inside the receiver.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am X-Spider! Kosmos, Klubb Arena.

0: does not matter, because X-Spider is here, and X-Spider is now, and X-Spider is infinite. I am X-Spider.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Signal detected. Incoming special transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: The archive remembers you. Do not follow the seventh light. We are broadcasting from tomorrow.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
2: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå Gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
1: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
2: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
1: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
2: den var lite för enkel, men givetvis...
1: Nästan som ett Göteborgsskämt.
2: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget. Dels har det kallats för Järnvägstorget, men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn, så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram. Och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
1: Tack för att ni lyssnade denna gången.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Den är nu 5.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tornar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortser från kyrkor och liknande så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: i Göteborg. Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43 men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt i på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan området däromkring som, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida. Vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus, det är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen. och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset. Just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet. Alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländskt tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
1: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 6:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 12 plusgrader. Klockan är nu 7:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
2: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
1: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
2: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
1: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
2: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller det finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
1: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
2: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: God morgon, Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under lördagen. Växande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Hej och välkomna till Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och under den här kommande halvtimmen ska vi få träffa personer som lever unika liv. Vare sig det är en unik karriär, hobby eller ett passionprojekt. Vi ska få höra från Ole Onnered som har frilansat i princip hela sin karriär och jobbat med exakt allt som går att göra inom kulturbranschen. Vi ska också få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Sen ska vi också få besök här i studion från Malvina Ness som är med och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg och precis gjort sin debut som regissör. Men först ska vi prata med Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Så häng kvar!

0: Och där fick vi höra Waiting for the Moon to Rise av Belen Sebastian. Och nu med oss på telefon har vi Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Välkommen till studion.
1: Tack ska du ha.
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bara fint det. Jag sitter hemma och laddar upp inför ett gig ikväll faktiskt. Så att ska bara fila på de sista detaljerna och bara värma upp lite grann för dig ikväll.
0: Det låter jättebra.
1: Yes.
0: Men vi kanske kan börja med att du kan berätta lite om hur allting började och hur du hittade till musiken.
1: Ja visst, jag började spela dragspel när jag var 10 år. Det var min morfar som var liksom inspiration när jag var en liten pojke uppe i norra Värmland. Och sen så fortsatte jag med det. Jag hade liksom lätt för instrumentet. Så när jag var typ tonåring, då var väl någonstans där som man började på nära den här drömmen att ja, men det vore ändå roligt att liksom få hålla på med musik på heltid. Och sen så mycket, mycket övande och bara trägen vinner lite grann tänkte jag. Och ja, det gick till slut faktiskt ändå. Efter många år av pluggande och övande såklart.
0: Ja, och nu har du ju ändå lyckats. Hur är det att turnera världen?
1: Det är ju ett fantastiskt roligt jobb. Det är ju väldigt annorlunda om man jämför med liksom ett, jag har ju aldrig haft ett 9-5 jobb, men om vi säger så att man får ju ta sjukt mycket eget ansvar i och med att man liksom, man skapar ju sin egna jobb hela tiden. Men man får ju resa så mycket och man får ju se så många olika delar av världen, vilket är en sjuk förmån ändå, alltså, som man lätt glömmer bort mitt i det hela.
0: Ja, för är det kul att gå på turné eller läskigt? Hur är det?
1: Alltså läskigt skulle jag nog inte säga att det är. Ibland är det slitsamt, ja. Jävligt tidiga morgnar ibland. Dag på dag och det är sena kvällar och det är mycket körande. Så att ibland så tär det som man lätt glömmer bort mitt i det hela.
0: Ja, för är det kul att gå på turné eller läskigt? Hur är det?
1: Alltså läskigt skulle jag nog inte säga att det är. Ibland är det slitsamt, ja. Jävligt tidiga morgnar ibland och dag på dag och det är sena kvällar och det är mycket körande, så att ibland så tär det på en också, det gör det, men sen så har man ju perioder oftast när man

0: en genre som jag faktiskt aldrig har hört innan. Kan du berätta lite och beskriva den musiken?
1: Ja, kul. Jo, men Symbio, det är liksom mitt band som jag spelar i stort sett mest med. Och vi skapar ny musik som vi skriver själva i liksom gränslandet mellan... Det har grunden i sån, alltså någon sorts nordisk slash keltisk irländsk folkmusik. Men sen så lånar vi in massa inspiration från typ filmmusik, elektronisk popmusik och ja, men alltså ungefär det gränslandet. Så en sån sorts... Det var någon som sa för länge sedan, det är som en typ folkmusiker skulle ha gift sig med Avicii, vilket var ett väldigt kul uttryck, men lite krasst kanske, men ja, det var ett kul uttryck.
0: Och är det som du kör mest när du är ute på en turné, eller kör du andra grejer också?
1: Nej, det är dragspelare som gäller, och det är mest med Symbio, men jag har lite andra band också med vissa olika liksom musiker inom lite olika genrer också, inte bara folkmusik utan lite jazz liksom och den vägen.
0: Så du kör lite allt möjligt alltså?
1: Ja, men jag ser mig själv som crossover musiker. Jag tycker det är roligt att hålla på med mycket olika grejer. Jag har pluggat musikproducent också, så jag har suttit i studio och skrivit mycket popmusik och elektronisk musik också.
0: Så musik är hela ditt liv, kan man säga?
1: Ja, alltså en stor del av det. Men det är lite kul när man liksom ser sig själv ibland. Man liksom kommer på sig själv. Man ser sig själv nästan i ett fågelperspektiv. Och då undrar man, vad fan håller jag på med egentligen? Alltså att jag kan göra det här, det är ju sjukt egentligen. Men det är roligt, det är väldigt kul.
0: Ja, och där får vara slutordet. Tack jättemycket för att du var med.
1: Kul att snacka.
0: Det var Lars Emil Öjeberget som är dragspelsmusiker. Men nu ska vi över till något helt annat. Vi ska få höra om groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Vi kommer få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholtz till Glasvallen i Limmared.
2: Ställer det där borta, va?
0: Vännerna Christian, Magnus och Mikael är framme vid fotbollsplanen Glasvallen i Limmared. De har kört i över en timme från Göteborg för att gå på Division 5-fotboll mellan hemmalaget Limmared IF och Mariedals IK. Men de är varken här för att de hejar på något av lagen eller för att de känner någon som spelar. De är här för att groundhoppa. Groundhopping är en hobby som går ut på att se matcher på så många fotbollsarenor som möjligt.
2: Då blir det bagarveckning, då ska vi till Östergötland och se match i Division 4 klockan 11, så vi åker väl 7 från Göteborg då, så då får vi gå upp i 5 eller något, men det är ju värt om man kan köra en trippel då. Så det blir hela dagen, så vi är hemma vid midnatt, så man undrar väl ibland lite vad man håller på med egentligen, men det, vi känner ju att det är så pass viktigt för oss det här. Så.
0: Christian och Magnus har besökt över 800 arenor och Mikael uppemot 500 runt om i världen. Men trots det står Glasvallen i Limmared kvar på listan för obesökta planer. Något som ska åtgärdas idag.
2: Ja, men till exempel, då hittar ju den här serien här då, Division 5, Västergötland, sydöstra. Då nu med idag då, så har jag besökt 7 av 11 arenor i den här serien då, eller idrottsplatser då. Så målet blir ju att man ska besöka allihopa då för att få en serie komplett.
0: Glasvallen är helt omringad av tät grönskog och saknar både läktare och belysning. De enda sittplatserna som finns är bänkar som är uppbyggda av en träplanka stöttad av stenblock. Bredvid den ganska slitna gräsplanen står ett vitt klubbhus där det grillas hamburgare. Men trots att de varit på de största och finaste arenorna i världen menar samtliga groundhoppers att planen är väl godkänd. Mikael berättar.
3: Man tittar ju lite på alla möjliga saker. Det är ju som så här bänkarna. Jag gillar ju lite gamla slitna bänkar. Om idrottsplatsen är från 34 så gillar man ju om man ser att de kommer från någorlunda de tiderna. Så är det ju. Ja, jag tänkte ta mig runt här till vallen. Här kommer du se, eller här kommer ett bra exempel så här. Vad jag gillar. Jag gillar när det är lite överväxt och jag gillar när det är lite rostigt. Jag gillar som den här trappan vi kommer fram till snart här. Som en del tänker, oj vilken illa skött. Jag kommer ju ta 4-5 bilder på den här trappan, för sånt här går jag igång på.
0: Efter att alla har tagit bilder på planen är det dags för nästa steg. Att betta på matchens resultat. Om det är någon som lyckas gissa rätt är de andra skyldiga att bjuda på en öl.
4: 1-1 i mitt bett. Jag har en bra streak i år också.
2: 1-3.
3: 2-2 hoppas jag på.
0: Men första halvlek levererar inte särskilt mycket. Men väl i pausen efter att de käkat hamburgare

0: kan de underhålla sig med oändliga berättelser från de hundratals matcher de gått på och länder de besökt. Christian berättar om en match han var på i Georgien.
1: Och så blev det någon upprättad situation på planen och så blev det strax på mellan samtliga spelare i båda lagen. Så det var ju, blev ju fyra utvisningar, två i varje lag. Så det, tänkte, alltså det ser man ju inte så ofta till exempel. Så det gjorde ju hela den matchen.
0: De fortsätter berätta om allt från matcher i Tyskland med 80 000 åskådare till matcher i Sydamerika där man behövt gå längs träskmarker som kryllar av krokodiler. Men vanligtvis hittar man dem på matcher som den här. En liten plan i Sverige, mitt ute i ingenstans. Och här i Limmared påbörjas matchens andra halvlek. Men även den blir av till en dålig start. Men till sist händer det.
1: Det blir straff!
2: Oj, oj, oj, oj. Ja,
1: det var
2: alldeles fantastiskt här faktiskt.
1: Bollen hamnade på något sätt på huvudet nästan på anfallaren och så ramlade ner sen framför, så målvakten höll sina händer runt om spelaren och tog bollen. Och så sprang båda i ett par meter innan målvakten ramlade pladask över anfallaren. Ja, nu blir det mål också.
2: Målsviten lever, matchen räknas.
0: Och efter den straffen fortsätter saker att hända och efter 90 minuter står det 1-1. Och Magnus verkar vara den som tar hem segern. Men trots att matchen inte har haft några avbrott blåser inte domaren av. Och i den 93:e minuten blir det mål.
2: Vilken glädje! Åh, sällan man blir så här glad.
1: Det är sällan skadeglädje för Magnus livs.
2: Ja.
0: Ja, nu förlorade du ditt bett. Hur känns det?
3: Och de andra är jätteglada, som du hörde.
0: Ja, i 93:e minuten.
3: Ja, det är skandal. Han skulle blåsta av mycket tidigare. Han gjorde mål, sträckte sig också. Ja. Han valde att dra sin baksida lår för att jag skulle få in mitt tips.
2: Ja, han ville offra allt.
0: På väg från planen passerar vi klubbhuset. Och där firar hemmalaget Limmared IF segern. På väg till bilen loggar Christian matchen i en app som håller koll på alla matcher och arenor han besökt. Här kan han även se andra Groundhoppers matcher och på så sätt hålla kontakt med de vänner han träffat under åren.
2: Det låter kanske som en enstöring hobby, men det är tvärtom tycker jag. Det är en otroligt social grej att vara groundhopper. Man träffar så mycket människor som har liknande intresse och passion. Så att det blir så lätt att connecta med dem. Så det är ju, om man får se mycket platser som man aldrig skulle åka till annars. Så om man är nyfiken på att röra sig lite utanför sina vanliga. Annars går man ju lite på samma, åker till samma platser och sånt där som alla andra gör eller som man själv brukar göra. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att ta sig utanför den fyrkanten.
0: För Mikael, Magnus och Christian är groundhopping som en livsstil. De planerar sin vardag till stor del utifrån vilka matcher de kan gå på den veckan. Ingen av dem hade heller träffats om det inte vore för fotboll. Och de ser groundhopping som ett sätt att upptäcka världen genom sport.
1: Ja, men vi driver lite med oss själva ibland och så vill vi skoja om det den här gången. Att man undrar hur många flygplatser man har varit på. Men det blir vi tvungna att räkna då, för vi är tvungna att veta det. Så det blir lite att man ska inte väcka den björn som sover. Lite så är det väl. Det är lätt att man fastnar i den här nördigheten. För jag tycker inte att vi är så nördiga ändå om man bortser från groundhopping. Utan jag tycker vi känns som en rätt vanliga människor, även om vi är ju nördiga ändå, men jag tycker inte man känns det som man själv räknar som någon som är supernördig. Så jag vet inte, vi räknar nog inte in oss själva i den kategorin. Kanske är i den kategorin ändå, även om man lite.
2: Vi ser det kanske inte på oss själva så, men det är kanske andra som ser oss som nördar och jag tycker väl inte det är något fel i sig.
1: Vi håller ju ändå på med groundhopping och det kommer vi fortsätta göra liksom, så egentligen vi bryr oss väl inte om. Men det kan ju till och med vara hans föräldrar som undrar liksom vad man håller på med ibland när man berättar att men vi ska alltid Uppsala och kolla två division, fyra matcher liksom. Det är... Men det tänkte, vi gillar ju det här så vi kommer väl fortsätta att köra på, gissa många år till.
0: Och där fick vi höra Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Och på plats i studion så har vi Malvina som ska berätta om kulturkollektivet Nästet och filmen som hon regisserat. Hej Malvina!
4: Hallå!
0: Vi kanske kan börja med att prata om just Nästet. Vad är det ni gör som kulturkollektiv?
4: Ja, alltså det som är vårt mål egentligen är väl att främja kultur, främst i Göteborg. Men även andra städer i framtiden. Så det vi gör är att styra ihop event. Och då är det om vi själva vill visa upp någonting. Eller om andra vill det, så att vi brukar ibland kontakta folk eller få kontakta oss. Eller så lägger vi ut annonser. Att vi har en tanke att ha ett event. Och sen så formar vi eventet utifrån den lokal vi kan få tag på. Eller liksom de som vill vara med. Och så skapar vi ett tema utifrån det helt enkelt.
0: Yes. Vad har ni då gjort hittills och hur har det varit?
4: Ja, hittills har vi haft två event blir det. Och det har varit så kul. Alltså man blir så förvånad att det är så många som dyker upp på något sätt. Och då första eventet hade vi på Bar Maria. Det var lite mer sång. Ja, men en liten trevlig kväll helt enkelt. Och så visade också en musikvideo. Och sen var vi på Jack idag i mars. Och där så hade vi en lite mer minifestivalformat. Så då hade vi konst och teater i Blå rummet. Och sen på, jag vet inte vad det heter, men plan 2 säger jag nu. Så hade vi liveband och DJs. Och det blev väldigt lyckat. Ska jag bara säga det själv?
0: Ja, men du som ändå är lite insatt i Göteborgs kulturscen. De som är lite som insatt i Göteborgs kulturscen. Vad skulle du säga om den? Är den bra? Är den levande?
4: Jag skulle säga att den är väldigt levande. Som man hör så är jag från Stockholm. Och jag kommer väl lite här som en utomstående person. Jag har bott här i snart 2 år. Jag skulle säga, enligt mig som har kommit hit och liksom själv gett mig en plats, om man kan säga så, i kulturscenen, skulle jag säga att den är väldigt levande. Jag tycker att det finns ett helt annat liv i kulturscenen i Göteborg, om nu jämför jag dem i Stockholm. Kortfattat, den är levande. Jag tycker det finns mycket liv och känsla för att man kan göra mycket själv och att det finns ett behov av det. Folk vill komma, folk vill se saker och känna in kulturen helt enkelt.
0: Ja, men då får vi tacka jättemycket till Malvina som är här och nu ska vi få höra från Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i stort sett hela sitt liv. Men nu är han 61 år och har reflekterat över sin karriär och hur allting började.
5: Ja, men det började egentligen med att jag är ju gammal punkrockare från Rågsved. Jag var inte nog vidare i grundskolan. Jag gick väl ut med nästan minusbetyg och var helt fokuserad på att hamra på elplankan. Och höll på med det där och det var ju, jag gick liksom lite efter eget huvud och tyckte att, kände väl redan då liksom som 13-14-åring att det här är egentligen det jag vill hålla på med. Skolan intresserade mig inte alls egentligen. Och sen efter plugget så, jag kom inte in på något gymnasium utan jag fick livnära mig på diverse skitjobb, om man ska uttrycka sig så. Men sen så kom jag i kontakt med, via musiken, en kille som egentligen, jag brukar säga, han har liksom, det var han som fick mig att komma online, om man ska uttrycka sig lite modernt. För det var han var teaterregissör och också liksom som jobbade helt efter eget huvud. Och han var väl en sån som peppade på en och menade på att du kan ju göra i princip vad du vill. Han fick med mig in i den här teatergruppen då, började hålla på med den grejen som jag inte egentligen hade någon aning om. Han var bara tyckte att, ja men ska inte du vara med och vara skådespelare? Och det var ju för mig var så här, skådespelare, vad är det för någonting? Hur funkar det? Då pratar man som de gör på Dramaten kanske. Så att han tyckte att jag skulle vara med i en pjäs som han höll på att skriva. Sen när vi började närma oss slutet, det var upplösningen på den här pjäsen, då menar han på att ja, men nu måste det bli så här att din figur, alltså min figur som jag spelade, han måste dra av sig byxorna på scenen och visa allting. Okay. Och då var jag beredd att fly landet, för att det var det värsta han kunde ha sagt till mig just i den åldern. Det var ju otroligt jobbigt. Men sen så när vi väl började spela och hade premiär, då visade det sig att den grejen var det som var den stora behållningen. Och det blev liksom en slutpoäng i den där pjäsen som gjorde att min figur blev hjälten på något sätt. Eller antihjälte kanske man ska säga. Och det skulle jag nästan säga är ett ögonblick i mitt liv som har format mig till den jag är idag. Och då det kan jag nog säga utan att överdriva faktiskt. Jag har funderat ganska mycket på det här med frilansarlivet. Från min personliga synvinkel så skulle jag säga till alla som lyssnar eventuellt på det här då, alltså folk i din ålder och kanske yngre också, att har man ett driv att köra sitt eget race så skulle jag verkligen rekommendera att göra det. För att det kommer lösa sig. Den frihet som man har som egen, att inte ha någon chefer som hänger över axeln på en och ha möjlighet att välja precis helt och hållet själv vad det är man vill hålla på med, det går inte att mäta i pengar. Det är friheten är den hårdaste av alla valutor. Det tycker jag alla ska ta med sig. Så ni inte har slösat bort era sköna liv på att vara löneslavar och springa i ett ekorrhjul. Det är lite brutalt, men fy fasen. Kör hårt om ni vill göra er egen grej. Det kommer ni aldrig ångra.
0: Och där fick vi höra Ole Onnered som berättade om vägen till livet som frilansare. Han har gjort allt från teater, film, varit musiker, manusförfattare och även röstskådespelare till tecknade filmer, tv och även leksaker. Det går dock inte att kort sammanfatta allt som Ole har gjort. Men det var allt som jag hade för er idag. Ni har lyssnat på Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och nu kommer låten Love Me, Please Love Me av Poison Girlfriend.

Och idag har vi fått höra Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i hela sitt liv. Vi har också fått hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Vi har också fått besök i studion av Malvina Ness som håller på och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg. Och vi har också fått prata med Lars Emil Öjeberget som har spelat dragspel och turnerat världen med sin musik. Och nu kommer Amnesty av Symbio. Tack.

Du lyssnar på K103 Studentradio. Mitt namn är Oskar Wickberg och dagens program kommer handla om kreativitet. För många kanske tankarna går till måleri, spela ett instrument eller skriva poesi. Och även om dessa är tydliga exempel på kreativt skapande vill jag med dagens program öppna motorhuven för att se vad som titta på ur ett bredare perspektiv. För att göra det kommer jag prata med Pierre Bjelkebring som forskar på lycka och frågar vilken betydelse kreativitet har för att känna sig lyckligare. Sedan kommer vi bege oss till ett hobbysnickeri i Högsbo och följa med i hur olika idéer tar form. Därefter kommer jag ringa upp DJ:n Jon Remnius för att höra hur man skapar det perfekta gunget på dansgolvet. Jag hoppas det kommer gungas hos er som lyssnar nu också när vi drar på denna godingen. Här kommer Friday I'm in Love med The Cure.

0: Det där var Friday I'm in love med The Cure. Vi har fått in en gäst i studion. Lyckoforskaren Pierre Bjelkebring. Varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Toppen. Tack. Du forskar ju på det här med lycka, så jag tänker att vi börjar med att ta avstånd på det. Vad är lycka?
1: Oj, ja, lycka är ju framförallt kanske två saker. Vi alla vet ju egentligen vad lycka är. Vi tänker på att vi vet när vi är lyckliga och när vi inte är det. Men inom forskningen så har man delat på det i två olika delar. Den första handlar om vad man känner. Man kan känna sig glad, uppspelt, nöjd och andra positiva känslor som man kan ha under dagen. Intresserad. Och man kan känna saker som då tar bort från lyckan, som att vara trött, arg eller nedstämd. Och då brukar man säga då att vara lycklig enligt det här perspektivet är ju då att ha mycket positiva känslor och lite negativa känslor. Sen den andra, det handlar om att liksom vara nöjd eller tycka att livet är tillräckligt. Det är mer liksom en kognitiv, en tanke. Du kan känna liksom att men jag har uppnått det jag vill. Man kan mäta det på sådana här sätt som tänk dig att livet är en stege med 10 steg. Då 0 är den sämsta och 10 är det bästa. Var står du på stegen, Oskar?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag känner mig nog ganska nöjd med livet. Hur känner du? Ja, men kanske en 7-8 själv då?
1: Ja, men det är bra. En 7-8, det är verkligen precis där svenskar brukar hamna. Så, och det brukar vara ganska mycket som ska till för att man ska hamna mycket lägre. Någonstans mellan 5 och 10 är väl normalt för en person som bor i ett land som Sverige. Och känner man sig lägre, då är det inte så himla bra. Men det intressanta med de här är att vissa saker kan leda till att man får högre, man kommer på ett högre trappsteg, man har uppnått mer vad man vill i livet. Men man känner sig faktiskt mindre lycklig. Det kan vara saker som är väldigt jobbiga som man gör. Man klättrar liksom på stegen. Man gör saker som är meningsfullt och man får ett bättre liv. Men det kostar på. Så att de här behöver inte alltid vara helt relaterade till varandra.
0: Okej, jag förstår. Men du, när vi pratar om kreativitet idag. Hur ska man definiera kreativitet och hur använder vi oss av det i vardagen?
1: Så kreativitet är ju det här att man öppnar upp och hittar på nya saker. Och man brukar definiera det som två saker inom forskningen. Ett, att det är nyskapande. Och två, att det också är användbart på den plats där den är, så att säga. Så man kan hitta på någonting helt nytt som bara är absurt och inte alls användbart, men det är inte kreativt. Så en ny poesi som folk tycker är vacker eller en ny målning som inte har gjorts förut eller en uppfinning som faktiskt har ett värde, det är kreativt. Men vad man finner i det vanliga livet, det kan ju vara en sån enkel sak som att jag har hittat på ett sätt för att få mitt barn att äta broccoli. Som jag inte visste förut. Och det är väldigt nyskapande och användbart för mig. Problemlösning pratar vissa om. Men det ska också vara liksom lösa ett gammalt problem kanske på ett nytt sätt.
0: Okej, jag förstår. Men hur kan man använda sig av kreativitet för att då känna lycka?
1: Precis, och de här två går jättemycket med varandra. Kreativa personer. De som är kreativa kan också vara väldigt lyckliga. Det är också exempel förstås på personer som är jättekreativa som är olyckliga. Man kan tänka på det där geniet eller konstnären som är olycklig. Men så brukar det inte vara. Utan personer som är kreativa brukar liksom kunna hitta på nya sätt för att må bättre och lösa sina problem. Men det är också så att lyckliga personer är mer kreativa. Personer som har energi, som känner att de är på ett bra humör, kommer hitta på mer lösningar. Personer som är nedstämda eller till och med deprimerade, det är svårare för dem att kanske hitta den här energin för att kunna vara kreativa.
0: Gud, jätteintressant. Och många kanske upplever att vi är i en tid som mer präglas av mätbarhet och kreativitet är ju, ja men mer som du beskriver, tänker jag, en process, något som ger slutresultat. Vad tänker du om det och hur kan man se på det?
1: Man brukar ju säga så här att ett mätvärde är värdefullt som ett målvärde ända tills det blir ett målvärde, och då slutar det vara ett bra mätvärde. Och jag tror att det är verkligen så med kreativitet. Vi kan liksom mäta kreativitet, men sen när det blir liksom ett målvärde i sig själv, då slutar det liksom fungera. Och det är väl med många såna här saker, att det är inte bra att följa upp, att vara strikt med det här. För kreativitet också, under en väldigt lång tid av den kreativa processen, så är det ganska värdelöst. Tills det inte är det. Och ifall vi då hela tiden ska mäta och följa upp det här, då kommer vi stänga ner eller misslyckas med att finna de här värdefulla kreativa utloppen. Och samtidigt så kanske vi mäter fel saker, att vi ska tjäna pengar på det här. Det kanske inte är därför kreativiteten finns. Så jag tänker, ja, det är många aspekter här med det här vi kallar för mätsamhället då, att det är jätteproblematiskt. Och folk har ju forskat om det här, att vi förstör motivation, kreativitet, lycka genom att hålla på så här. Audit systems, så liksom, audit society brukar man kalla det för.
0: Gud, jätteintressant. Alltså vi skulle kunna fortsätta mycket längre till, men vi måste gå vidare i programmet. Alltså, stort tack Pierre Bjelkering för att du kom hit, och ha det fint. Här kommer Rocketman med Elton.

Och där hörde vi Rocketman med Elton John. Vi ska ta raskt vidare. Nu ska vi bege oss till ett snickeri i Högsbo industriområde där jag möttes av susande maskiner och doften av trä när jag klev in genom dörren. Jag ville helt enkelt förstå vad kreativiteten och skapandet betyder för människorna där inne.

0: Du, jag ska kapa några skivor till en bänk ska jag göra. Så att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har gjort ett soffbord och jag har gjort hyllor, matsalsbord och så. Så att detta är bara en renodlad hobbynivå för min del. Så att jag har inga andra ambitioner, men att det är otroligt roligt.
1: Ja, idéerna och visionerna är många på det lilla snickeriet och vi ska snart reda ut alla de här rösterna. Tidigare år släppte Myndigheten för kulturanalys siffror som visar att intresse för handarbete och hantverk har ökat och tydligast ses ökningen hos unga mellan 16 och 29 år. En möjlig förklaring är sociala medier där allt fler har fått upp ögonen för att skapa med händerna. Roger Söderstrand, mannen med bänkskivorna, har greppat måttband, penna och tejp till skivorna som ska kapas. För honom är inte detta bara en stund av arbete, utan en chans att få koppla från och ha en stund för sig själv.
0: Jag stänger ute ganska mycket annat och bara kan koncentrera mig på att göra det jag ska göra här. Och det är ganska skönt. Jag har ett ansträngande jobb i vanliga fall, men när jag kommer hit så är det som att då släpper jag det.
2: Jag tror den var lite för varm.
1: Oskar Alm visar upp sin stekpinsett i Indies Rosewood han jobbar på. Eller jag jobbade på. I arbetet med att slipa sprack den på mitten av all värme och liknar nu två gigantiska ätpinnar. Varsamt visar han upp hur den skulle se ut. Och då uppstår en ny idé.
2: Jag kan behålla det här. Det är lite coolt. Och sen så limmar man bara ihop. Man tar en liten... Nej, men typ... Nu brinner det i skallen. Den här är jättebra. Nu såg jag lite.
0: Jag är lika novis som du i detta.
1: En bit längre in i lokalen, där solljuset tränger in som allra mest, är Josefin Rapp, Thomas och Erik Johansson i full färd med att såga till skåpsluckor till sitt 30-talskök. Men de har stött på problem med cirkelsågen och har nu vänt sig till Roger som har en likadan.
0: Jo, visst. Men gör du det, använd den. För att jag ska gå ner och hämta en annan skiva. Så att använda den under tiden.
2: Okej,
0: bra. Så jag kommer snart tillbaka här.
1: Så varför inte bara köpa ett par skåpsluckor? Erik Josefin medger att börja med ett kök nog inte är det smartaste, för nu står de där utan kök, säger de och skrattar. Men det finns något i att kasta sig ut och bara göra det.
3: Det är mycket belöning i det som man kan känna och ta på ett annat sätt.
4: Alltså jag tycker det är något väldigt tillfredsställande med att göra saker som blir något fysiskt. Alltså att inte bara sitta i digital värld hela tiden. Och att man liksom får självförtroende i att man klarar av saker genom att testa.
1: Och medan sågspånet strösslar sig ner på golvet från furuskivorna som ska bli deras nya kök, vänder jag mig till Roger. Han har mätt klart och är nu redo. Precis som Josefin menar han att man måste våga testa sig fram, även om det inte blir som man har tänkt sig.
0: Blir det inte fel så safear man i hela livet och då blir det ganska tråkigt. Man måste göra fel, då lär man sig utav det. Så, oavsett vad man än gör.
1: Oskar Alm rör stillsamt i sin kaffekopp. När han kom hit första gången fanns det ingen sked, så det blev det första han gjorde. Vi är nu ensamma i lokalen. Endast det låga brummandet från fläkten gör oss sällskap.
2: Jag vet, det började nog... Jag har alltid tyckt det var roligt med träslöjd och sådana här saker i skolan och svarva och sådär. Men det har man ju ingen tillgång till i det vardagliga. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon liten skål i äppelträ som ligger någonstans i den här flyttlådan.
1: Efter att ha sett gnistan tändas när den trasiga stekpinsetten fick ett nytt liv vill jag veta vad denna plats betyder för honom.
2: Det ger mig ett lugn. Det är liksom både skapandet men också liksom lukten av trä och liksom att bara kunna ta en bit trä och sen bara göra något funktionellt av det. Det är otroligt tycker jag. Men framförallt lugn i huvudet när jag jobbar med händerna.
1: Kreativiteten har alltid funnits där. Som 13-åring plockade han upp gitarren och drogs in i musikens värld och vidare till en karriär som ljudtekniker. Idag arbetar han med annat, men musiken är fortfarande en självklar del av livet. Gitarrsamlingen har växt till 20-tal. Några har han gjort själv. Livet har inte alltid varit på topp och skapen har blivit ett sätt att ta sig igenom det som är tungt.
2: Det är väldigt lätt att man hamnar i den där orospiralen. Men när du skapar så brukar den ju dämpas ganska rejält. Nu mår jag mår väldigt mycket bättre nu än vad jag gjorde för 5-10 år sedan. Jag tror att det har med att göra att jag lägger mer tid på att låta händerna jobba och huvudet vila.
1: Att bryta invanda mönster och lämna de upptrampade stigarna kan vara läskigt. Men sedan han gjorde det har något förändrats. Räkna med att det går åt skogen så blir det inte så jobbigt när det gör det, säger han och skrattar.
2: Var inte rädd för att göra fel. Jag har halva mitt liv varit rädd för att göra fel. Sen jag slutade med det så har allting blivit bättre.
1: Så hur gick det för Roger Söderstrand och bänkskivorna? Smattret från cirkelsågen klingar av. Jag går bort mot arbetsbänken för att höra hur det blev.
0: Ja, det gick inget vidare faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag sågade fel så att skivan vek sig så att jag fick korta ner den. Fick jag göra. Och det kommer inte bli lika bra. Det blir okej, men inte så som det var planerat. Så. Men man lär sig. Man lär sig.
1: Ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Att våga kasta sig ut och omfamna det okända kan vara läskigt. Men i det långa loppet kanske är det erfarenheterna som gör att vi vågar oss på det där vi så länge har drömt om. Nu kommer en låt jag personligen håller väldigt kärt och som ger mig energi till att våga slänga mig ut. Efter det ska vi träffa DJ:n Jon Remnius som ska berätta hur han jobbar med låtar för att hålla igång festen. Det här är Hey Princess med Popsicles. I hear the summer's almost gone.

0: Och det där var Hey Princess av Popsicle. Programmet idag handlar om kreativitet och jag har nu med mig DJ:n Jon Remnius på telefon för att prata om hur han arbetar för att hålla uppe energin på dansgolvet. Då ska vi se. Hallå Jon, kan du höra mig?
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur är läget?
0: Hallå. Jo, men du, det är bara bra. Hur är det med dig?
1: Det var bra, det var bra. Fint väder.
0: Ja, men verkligen, verkligen.
1: Nice.
0: Härligt. Du, vi kastar oss in direkt. Hur ska man tänka som DJ för att det ska bli drag på dansgolvet?
1: Så det handlar väl mycket om att bygga upp det. Bygga upp känslan. Så ta dem på en resa, om man säger så. Man har ju sina hitslåtar. Man vet, de här är så här klimaxlåtarna. Men man har även låtar som kan bygga upp alltså hela vägen fram till dess också. Och sen handlar det väl om att liksom gå upp och ner i tempo också. Det finns ju låtar som inte är lika snabba men som har en viss en annan typ av hitpotential i sig liksom. Så att allt behöver inte vara så här 138 bpm för att det ska vara hits liksom. Så det är liksom igenkänningsfaktorn också som spelar roll och det här. Så det är ett svar så om man
0: tänker. Nej, men jag förstår.
1: Hur enkelt för att länge liksom. Jag tänker inte så mycket man gör det bara liksom.
0: Nej, jag förstår. Men hur bygger du ditt sätt innan? Bygger du ditt sätt innan eller gör du beslut i stunden liksom?
1: Ja, jag ska vara helt ärlig, jag bygger aldrig sets riktigt efter man har spelat i så här 35 år så är det, har man grejer i huvudet och man vet vad som fungerar och så slänger man in nya låtar så testar man lite andra grejer och sen kollar man shit, det var inte riktigt den här crowden idag. Då måste jag gå en annan väg. Så får jag testa. Jag försöker alltid hitta den här röda tråden i folket. Så här, okej, vilket gäng är det idag typ? Eller så här. Vissa låtar vet jag kommer alltid funka. Och ibland kan man överraska med lite andra grejer också. Så att det är mycket så här. Det är bara att testa sig. Om man testa sig fram. Men man märker rätt snabbt när man är på rätt väg, om man säger så.
0: Ja, men jag förstår. Men då, om vi bara tar kort avslut där. Alltså, finns det några säkra kort? Alltså, hur ska det vara när det är perfekt?
1: Men när det är perfekt, då är det väl liksom att det bara. Alltså perfekt är när folk skriker efter varje låt så här, 20 låtar i rad. Då är det väl perfekt. De kvällarna är galna liksom. Men då har du väl också. Och du sätter väl alla mixar exakt. Och du bara så här, lyckas överraska med någon låt utan någon tänker på. Men den är rätt just där i stunden. Att folk är så här, wow, denna hade jag tänkt på alls. Men shit, vilken hit denna är liksom. Det är det som gör en riktigt duktig DJ skillnaden med någon som inte riktigt kan alltså överraska, om man säger så. Bara ta dem på en resa igen. Det är det handlar om.
0: Ja, men härligt. Du, vi får nog avsluta med de orden för vi behöver runda av här. Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Det var jättefina ord där. Vi tackar så mycket Jon Remnius för att du ville prata om det här. Och ja, kära lyssnare, det var allt från mig med detta program. Som har handlat om kreativitet. Mitt namn är Oskar Wickberg och jag hoppas att ni har blivit inspirerade av dagens program för att utforska vad kreativitet kan göra för dig.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande, men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv, då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning, lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
9: Hej och välkomna till Sidor och samtal, podcasten där jag pratar om böcker med kompisar och författare. Och idag har jag med mig min kära vän Johan. Johan Hallberg, heter du så? Vad heter du, Johan? Vad heter du i efternamn?
10: Jag heter Hallberg efternamn.
9: Okej,
10: Johan. Jag trodde att jag var i egenskap som författare faktiskt.
9: Ja, jag ber om ursäkt att du är besviken. Och idag ska vi prata om boken Omgiven av idioter, som minst sagt har varit väldigt omtalad. Men vi är lite sena på bollen faktiskt, för att den här boken kom ju ut för några år sedan.
10: 11 år sedan tror jag. Och jag tror att det är den fjärde upplagan som vi båda håller i hand. Den kom ut, när var det? 2023
9: till och med det.
10: Han är fortfarande omgiven av idioter.
9: Ja, fortfarande. Ja. Men bara för att sammanfatta för er då som lyssnar. Boken är skriven av Thomas Eriksson som är kommunikationsexpert. Han delar in människor efter färg. Och det här baserar han efter en modell som kallas för DISC-modellen.
10: DISA-modellen tror jag, är det inte det?
9: Alltså, det är inte det jag har läst.
10: Inte.
9: DISC.
10: DISC, ja, skitsamma.
9: Ja, efter, han delar in människor efter färg. Mm. Baserat på olika modeller som har pratats om inom psykologi. Den här boken är väldigt intressant för att det är inte bara att han pratar om den här modellen, utan han pratar också till läsaren när han skriver.
10: Det är ett väldigt enkelt språk.
9: Ja. Ja, det är det ju verkligen. Men han skriver också i början av boken väldigt kaxigt. Du kommer inte ångra dig om du läser den här.
10: Han garanterar pengarna tillbaka.
9: Ja.
10: Om du inte har lärt dig någonting.
9: Ja.
10: Har du lärt dig någonting?
9: Nej, men ja, jag vill ändå hävda att jag har faktiskt ändå lärt mig någonting. Mm. Men det är ju mer att jag har lärt mig om den här modellen. Jag känner inte att jag har lärt mig någonting mer om människan i sig.
10: Mm. Jo, det är väl det som är grejen, känner jag. Jag tycker att vi kan börja med att ställa frågan. Kan man skilja på verk och person till det?
9: Jag tycker att det beror helt på vad det är för person faktiskt. Mm. Och vad det är för verk.
10: I detta fall?
9: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att uppenbarligen så har han ju studerat den här modellen. Och han har studerat någonting mer om människan i sig. Mm.
10: Jo, det är väl det som är grejen, känner jag. Jag tycker att vi kan börja med att ställa frågan. Kan man skilja på verk och person till det?
9: Jag tycker att det beror helt på vad det är för person faktiskt. Mm. Och vad det är för verk.
10: I detta fall?
9: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att uppenbarligen så har han ju studerat den här modellen. Och han har studerat kommunikation väldigt länge. Och jag tycker att det ligger någonting

0: alltid velat göra. Eller vad säger du?
1: Ja, absolut. Jag har lyssnat på en podcast om det här, om den här boken också, tror det eller ej. Bakom ryggen heter den. Helt kan vara värd att lyssna på. Och då kritiserar de honom. Själva avsnittet handlar om att de kritiserar honom som person.
0: Ja, de gör det.
1: Ja, precis. Och då utgår de just utifrån att det här är ju, vilket är ju, vi ändå kan konstatera, är ju pseudovetenskap. Det är det.
0: Ja.
1: Och det är väl det som är lite farligt. Som person tycker jag man kan klandra honom jättemycket. För här vet jag också att han tidigare har benämnt sig, jag tror inte han gör det längre, men han tidigare benämnt sig som beteendevetare.
0: Mm.
1: Det är, och vi har ju väldigt få skyddade titlar i Sverige, så han kan väl kalla sig beteendevetare lika väl som du och jag kan kalla oss jurister. Men han är ju uppenbarligen inte det. Han har inte tagit några högskolepoäng. Särskilt inte i det här ämnet. Och det som jag bara tycker är farligt, om vi bara ska, eller jag skulle bara tidigt vilja konstatera att det här är pseudovetenskap. Inget av det här finns ju inget vetenskapligt belägg.
0: Nej, absolut. Det är definitivt pseudovetenskap.
1: Det första man ser om man öppnar den här boken, det är sagt om omgiven av serien. Och då har andra då tidningar skrivit bland annat: Eriksson imponerar ännu en gång med sin förmåga att göra forskningsbaserade diskussioner lättillgängliga och underhållande. En guldgruva av verkliga situationer som var och en av oss kan identifiera sig med. Genom att fläta samman komplexa beteendeteorier. Det är liksom det första man ser. Och då får man ju också lite så, jag har ingen aning om hur lång tid det tar i boken innan han säger att det här är faktiskt inte forskningsbaserat. Det här är liksom, det ligger
0: Nej,
1: inget.
0: Jag vet inte om han någonsin säger det faktiskt. Nej. För att han agerar ju, eller han argumenterar i boken som att det är ändå forskning. Fast samtidigt, han säger aldrig att det är, han gör liksom varken eller. Han säger inte att detta är forskning, för att det är ju en pseudovetenskap. Precis som astrologi.
1: Din åsikt, inte min.
0: Jo, men alltså, astrologi är ju verkligen en pseudovetenskap, vilket jag vet eftersom att jag gillar astrologi. Och jag tycker ändå på något sätt att det gör den här boken lite mer okej, för att han säger ju aldrig att det är en vetenskap. Han gör inte det.
1: Nej.
0: Men är det medvetet, han pratar, vad sa du?
1: Är det medvetet, tror du?
0: Ja. Ja, han kan ju inte, jag vet inte om det betecknas som olagligt kanske, men man får inte säga att det är vetenskap, för det är det ju verkligen inte.
1: Men samtidigt är det också det första man ser. Men det är också andra ord, men han har ju satt dem här av en anledning, menar jag.
0: Precis, det har han gjort för att det säljer ju in, han säljer ju in boken som att det är någon slags vetenskap, vilket kanske är lite omoraliskt. Jag måste ju fråga dig, vilken färg är du?
1: Vilken färg är jag?
0: Jag gissar på att du är gul.
1: Kan vi ta fram, finns det inte någon sån?
0: Jag kan dra igenom alla färger faktiskt. Vi har då, han pratar om fyra färger. Först har vi den röda färgen, och den här människan som är röd är då dominant, framåt, konfrontativ, lite så här militärisk och gärna först i ledet. Jag tänker spontant på Cruella de Vil när jag läser. Det var min första bild.
1: Jag förstår, men jag tänker också väldigt, väldigt spontant på Cruella de Vil.
0: Visst gör man det?
1: Ja.
0: Och jag tänker på...
1: Det är riktigt mycket Cruella de Vil i den röda.
0: Ja, men faktiskt, alltså jag tänker, och det här är också intressant, för att jag tycker att han framställer den röda personen som, han säger ju inte att det är negativt, men den röda personen framställs ju nästan som lite hård och elak. Och sen då har vi blå person som är analytisk, rationell, lite mer tillbakadragen och arbetar mer i bakgrunden, och då tänkte jag på Skalman från Bamse. Sen har vi då den gula personen som är social, nyfiken, positiv, tar mycket plats, gillar att liksom spexa. Då tänker man ju på typ ett jobbigt teaterbarn eller en schackad bumbibjörn eller något. Även Johan. Och jag själv, kan jag avslöja.
1: Ja.
0: Och sen har vi då den gröna personen som är då lite mer lugn, hjälpsam och envis. Och jag tyckte faktiskt att den gröna personen var ganska svårgreppad.
1: Är det inte det som är grejen?
0: Precis, och det är ju det som blir grejen, för att alla de andra färgerna tillskriver han de här ganska extrema personlighetsdragen. Att de är jätteframåt eller jätteblyga eller jätteglada. Och vad finns kvar då? Ja, då finns det kvar att jag är snäll. Alltså det blir lite opersonligt.
1: Tror du det var den gröna han kom på sist? Han var tvungen att fylla ut lite.
0: Förmodligen, han behövde ha någonting.
1: Ja.
0: Men för mig, det ringer klockor från lågstadiet när man skulle skriva lappar om varje person i klassen. Och så var det så, Johan, snäll, vill lära känna bättre. Det är så himla...
1: Det är den gröna personen. Ja, verkligen.
0: Det är verkligen den gröna personen.
1: Nej, men jag tyckte det var en jättebra förklaring av det. Han har ju också delat upp de här.

0: här på någon, ja men den här skalan, så mm. har vi blå och grön på samma sida och mm. gul och röd på samma sida.
1: Just det.
0: Och han säger väl egentligen att den perfekta harmonin, det perfekta liksom teamet, vilket vi också kan återkomma till sen, att det är ett sånt jävla teamfokus i den här boken. Mm. Det perfekta teamet är en blandning av alla. Men
1: det måste han ju typ säga.
0: Ja, exakt.
1: För att det är så här mångfald, alla människor får vara med. Han ska vara.
0: Ja, men precis. Men det känns också som ett sånt jävla, en sån jävla tacksam slutsats på något sätt, kan jag tycka. Mm. Men det är klart att allting är i harmoni. Han återkommer ju ofta till Hippokrates mm. i boken.
1: Mm.
0: Och han hade ju den här teorin om att människokroppen består av fyra vätskor som alla just måste det. Vara i balans med
1: just
0: varandra.
1: Det.
0: Och när det är balans så finns det harmoni. Det är mm. precis det jag menar. Om vi har mm. fyra olika personlighetstyper,
1: mm.
0: då är det klart att när det finns en balans mellan dem så mm. kommer det att råda harmoni. Svara på din fråga då, mm. som du ställde tidigare. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i det gula. Men det handlar ju också om, vad heter det psykologiska begreppet?
1: Att man läser någonting och vill känna igen sig i det, eller?
0: Ja, precis. Att,
1: ja. Jag vet inte vad det heter, men jag förstår vad du menar. Att man vill relatera till ja, det man läser.
0: Och
1: ja.
0: Så fort, det första han beskriver om en gul person, det är liksom, mm. dels så är det egenskaper som väldigt många kan känna igen sig i, tror jag.
1: Mm. Mm.
0: Men jag identifierar mig med det här direkt, den gula. Mm. Då kommer ju allt som jag läser därefter, alltså hela jävla boken, bara mm. vara ett sätt för mig att leta bekräftelse. Förstår du vad jag menar?
1: Absolut.
0: Ja, och jag har funderat väldigt mycket på vad du är också. Mm. Men jag har nog kommit fram till att du är jättegul.
1: Jag skulle säga att jag relaterade mest till gul och även lite till rött ibland mm. och lite till grönt. Jag skulle säga att det jag minst relaterade till var blått.
0: Mm.
1: Definitivt.
0: Mm.
1: För att jag har inte ett enda blygt ben i kroppen, skulle jag säga.
0: Nej, det stämmer. Absolut. Ja. Hur länge har vi spelat in nu?
1: Mm. Alltså inte så länge.
0: Nej.
1: 20 minuter
0: till. Exakt. Enligt hans teori, så vi har ju fortfarande väldigt givande samtal just nu. Men mm. vi kommer ju tröttna väldigt snart. Det är också pilotavsnittet du gör av den här podden.
1: Så. Känner du dig hedrad?
0: Jag känner mig väldigt hedrad. Tack,
1: det ska du verkligen vara. För att det stod mellan dig och Lydia Sandgren.
0: Är det sant? Oj.
1: Men jag fick inte tag i Lydia Sandgren riktigt. Nej. Så därav, ja.
0: Ja.
1: Därav blev du plan B.
0: Jag blev plan B. Ja, men verkligen. Men frågan är liksom, om du är gul, frågan är om du kommer att palla med att vänta tills Lydia Sandgren kommer. Eller om du kommer att tröttna innan dess och starta tv-program istället.
1: Jävligt bra fråga, precis. Jag kanske bara liksom börjar med en ny idé för att jag är så himla kaotisk av mig.
0: Ja, exakt.
1: Men nej, men vet du vad? Jag hoppas faktiskt att det här kommer bli ett vinnande koncept för mig. För att jag tycker jättemycket om att prata och radio, speciellt efter att vi testade det i skolan. Jag och Johan går då på journalistprogrammet på Göteborgs universitet.
0: Stämmer.
1: Och det var ju... alltså jag älskar att prata i radio. Mm. Vad tyckte du?
0: Ja, alltså prata i radio var jävligt kul.
1: Mm.
0: Men uppbyggandet därtill var inte. Men allt praktiskt är roligt.
1: Ja, men jag tänker jag ska ställa dig några frågor här. Jag tänker, vi pratade lite om det i början, att han är ganska kaxig och sådär. Och kan man vara det? Tycker du att man får vara det? Sättet han skriver på, att så här, du kommer inte ångra dig, du får pengarna tillbaka.
0: Det känns ju väldigt amerikanskt på något sätt, tycker jag.
1: Mm.
0: Och i USA skrivs det ju sådana här böcker hela tiden. Självhjälp har ju aldrig varit en grej i Sverige på det sättet. Jag tycker att det här är en självhjälpsbok.
1: Tycker du det?
0: Ja, det tycker jag absolut att det är.
1: Alltså jag tycker nästan att den hade kunnat vara hälften så lång. För att den här boken, det är inte bara att han beskriver varje färg i nästan 300 sidor. Utan det är också exempel på konversationer som en blå person kan tänka sig. Ha.
0: Typ sådana mailkonversationer.
1: Ja, men precis. Och sen så vid ett tillfälle jämför han en röd person med ett snapsglas. Det är liksom, okej, vart är vi på väg nu egentligen? Det som jag dock tyckte var lite intressant är i slutet när han intervjuar en person från varje färg. Och det är nästan som att, ja, du gjorde det.
0: Ja.
1: Det är som att han sitter och bråkar med dem.
0: Ja, nästan, verkligen.
1: Alltså,
0: ha lite respekt.
1: Verkligen, Thomas. Ja. Det är som att han ställer dem mot väggen. Mm. På ett, ja, jag vet inte. Han hamnar i diskussion med varandra än.
0: Mm. Ja, verkligen. Som svar på din fråga.
1: Mm.
0: Om, alltså, jag tror att det är den kaxigheten som gör att den här boken har sålt så jävla bra.
1: Ja, för det ska vi inte sticka under stolen. Den har sålt otroligt bra.
0: Översatt till nästan 50 språk, står det.
1: Ja.
0: 5 kontinenter, något sånt där.
1: Ja.
0: Boken erövrade en hel värld.
1: Alltså jag kan inte berätta om, eller bekräfta om detta stämmer, men jag såg på hans egna hemsida då också, för att det är klart att han har det, en hemsida enbart för den här boken. Såklart. Och då stod det att han... Detta är den mest sålda svenska boken internationellt.
0: Nej, det kan inte stämma.
1: Nej, för att jag känner också det.
0: Va?
1: Kan det verkligen stämma?
0: Vilka? Alltså jag...
1: det borde ju finnas någon annan bok som kan konkurrera. Men samtidigt kan jag inte komma på vilken som...
0: Man kan ju komma på enskilda författare liksom.
1: Ja.
0: Som har sålt betydligt mycket mer.
1: Kommer du på någon nu?
0: Astrid Lindgren.
1: Ja, ja gud ja, definitivt. Men det är ju det man tänker, det är våran världsbild. Men jag vet inte om det uppenbarligen kanske inte stämmer.
0: Jo.
1: Men får han skriva så utan att det stämmer verkligen på sin hemsida?
0: Han har ju uppenbarligen väldigt lätt för att påstå andra saker. Så jag skulle inte bli överraskad.
1: Men jag tänker en annan intressant sak med boken. När han intervjuar de här personerna i slutet så intervjuar han en röd person. Mm. Och den röda personen säger, ja men jag älskade den här boken. Och jag köpte faktiskt den här boken till alla medarbetare i mitt företag. För att vi skulle förstå varandra bättre. Vilket, ja, fin tanke. Att man vill liksom jobba framåt i kommunikation och sånt. Det är väl super. Och hon bara, jag ville att folk skulle förstå mig genom att läsa den här boken. Och då känner jag bara, behöver du verkligen en bok för det? Kan inte du bara säga det från början? Typ så, okej, bara som ni vet, jag menar inget illa om jag låter kort i tonen ibland. Det är bara att jag är väldigt målinriktad eller något sånt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, behöver man verkligen en bok för hela den här processen? Det känns som att man krånglar till det för sig själv.
0: Men verkligen, och det är ju lite som du sa med astrologi innan. Alltså det är, du kan inte sätta dig i bekvämligheten av en färg bara för att ursäkta dig för att du är ett svin.
1: Exakt. Ah. Ursäkta, det är bara för att jag är skorpion. Ja,
0: det är bara
1: så
0: för att jag är...
1: inte göra.
0: Exakt, och det är bara, fan, du kanske tycker jag är lite hård, men jag är bara röd ju. Ah, okej. Okay. Men...
1: du menar, jag är bara röv.
0: Jag är... Exakt. Och jag tycker väl att om man... Ja, men för att återkoppla till det vi sa tidigare.
1: Mm.
0: Om man nu ska skilja på vem författaren är och var han kommer ifrån.
1: Mm.
0: För då, utifrån det perspektivet tycker jag bara att det är bullshit. Men sen är ju boken i sig väldigt intressant. Och jag...
1: Ja, du sa till mig igår, detta är en bladvänd.
0: Ja, verkligen. Och jag satt verkligen ner med jättestor skepsis när jag skulle läsa. Och för jag gick in, jag sa ju på skämt att vi skulle läsa den här boken. Och sen bidde det så.
1: Och sen blev det så. Men jag är faktiskt väldigt glad att du sa det, för att jag har tänkt att jag vill läsa den här boken. För att den har varit så omtalad och jag vet många människor i min omgivning som läst den. Och jag tycker att det är typ en del av vår populärkultur nästan.
0: Verkligen.
1: Jag vill ha läst den i alla fall.
0: Ja, men precis. Och den fick ju jättestort genomslag. Alltså,
1: ja.
0: Alla, och jag vet, du sa liksom att när man beskriver att olika företag har skickat ut den här. Och ändå många. Men jag har också hört att typ Källa Osäker, Källa Bakom Ryggen, att typ så myndigheter har använt den här.
1: Asså?
0: Ja.
1: Oj.
0: Och bara, kan man göra så?
1: Men jag tänker att det här är ju bara ett verktyg för att förstå andra människor. Och det är inget fel i sig att man vill det.
0: Nej.
1: För att människan vill ju alltid placera folk under fack och döma och klistra in och så vidare. Det har man ju alltid gjort och kommer säkert alltid att göra. Så att det är ju inget fel i sig, men man kanske ska vara lite vaksam. Eller lite försiktig kanske med hur man slänger sig med de här benämningarna typ. Ja.
0: Men varför tycker så många att den här boken är bullshit då?
1: Ja, men det är också den frågan jag ställer mig själv. Varför tycker så många att den här boken är bra och varför tycker så många att det är bullshit?
0: Mm.
1: För att jag tycker att, jag förstår att folk tycker att den är bra och bullshit.
0: Mm.
1: Jag fattar som sagt att människan vill förstå, man vill analysera folk och så vidare på ett enkelt sätt. Jag förstår det. Men jag förstår också att så här, han har bara satt sig ner och skrivit lite, känns det som.
0: Tyckte du att det var en bra bok?
1: Nej, inte särskilt faktiskt. Nej, men jag, nu ska jag vara ärlig. Nej, jag hade faktiskt ganska svårt att läsa ut den. Jag hade ganska svårt att läsa ut den. Sen tyckte jag att den kunde vara intressant på vissa sätt. Men jag har lite svårt för det här att prata till läsaren. Mm. Till exempel skriver han, det här låter väl trevligt. Låt oss nu titta på det mer i detalj. Alltså det känns som
0: det
1: att jag...
0: Det är stilistiska som du har problem med.
1: Jag gillar inte riktigt det. Jag är lite svårt för det. Att han tar med läsaren, det tycker jag är lite käckt och jobbigt.
0: Mm.
1: Och jag tyckte att han var lite väl lång. För jag tyckte det var intressant när han beskrev...
0: Tyckte inte den här röda personen också att den här kunde varit, alltså intervjupersonen, att den kunde varit hälften så lång?
1: Jo, precis. Det var en intervjuperson som sa
0: ta åt dig av kritiken.
1: Mm. Jag har nu skrivit fler böcker.
0: Ja. Jävligt många. Omgivna psykopater, omgivna lögnare.
1: Mm.
0: Har han någonsin tänkt på att det kanske är han som är problemet?
1: Ja, alltså faktiskt. Ibland kan det vara så.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, alltså som helhet, jag kan faktiskt, eftersom att jag själv tycker om astrologi väldigt mycket. Men låt mig förklara mig lite kort där. En anledning till varför jag gillar astrologi så mycket, det är ju på grund av historien bakom och mytologierna. Jag tycker att det finns ett historiskt värde i astrologi som inte den här besitter.
0: Mm.
1: Det här är ju bara en pseudovetenskap, men jag tycker det finns en annan aspekt av astrologi också.
0: Hur menar du då?
1: För att det går så otroligt långt, långt, långt bak i tiden. Ja. Alltså flera hundra år har man ju.
0: Men det blir inte mer sanning, är det för det?
1: Nej, men jag tycker att det är intressant.
0: Ja.
1: Och alla liksom myter bakom.
0: Du tror inte att man kommer diskutera omgivna av idioter om 400 år?
1: Nej, det tror jag verkligen
0: tror
1: inte.
0: Jag heller. Men det är just det här boken känns ju så jävla tidsbunden liksom.
1: På vilket sätt då?
0: Det gör ju, då kommer man nästan till mitt, ett av mina huvudproblem med boken. Men det vet jag inte om du vill ta nu eller om du vill ta lite senare.
1: Nej, självklart, berätta nu.
0: Okej. Ett av mina huvudproblem med den här boken är vad han utgår ifrån när han har sammanställt alla dessa teorier.
1: Ja. Johan tappade pennan här. Det här är för att han är en sån typisk gul person och flänger och vill ta plats.
0: Är vi färdiga snart?
1: Ja, fortsätt.
0: Den här boken är liksom ett resultat av den senkapitalistiska samtiden.
1: Oh.
0: För att alla hans exempel utgår ifrån säljmöten han har varit på, säljare han har träffat. Han har coachat så många. Han har hållit 150 föreläsningar om året i 25 år. Alla exempel han utgår ifrån är säljare. Och, fattar du vad jag menar?
1: Mm.
0: Och då blir det bara, hur representativa är liksom säljarmänniskor och folk som är inom bankväsendet för mänskligheten som helhet egentligen? Det är det jag menar.
1: Ja, det hade varit intressant om man hade pratat med någon inom typ sjukvården eller med en psykolog eller med en lärare eller liksom någon från den offentliga sektorn eller något sånt.
0: Men han säger själv, mångfald är viktigt.
1: Precis, han säger det själv. Ja. Det är faktiskt intressant, det tänkte inte jag på. Men det stämmer att det är många, många från säljarvärlden. Och
0: grannar som bor i villor, ute och fixar i trädgården. Och
1: Volvo, villa. Den.
0: Exakt. Mm. Ja, vad tycker du?
1: Nej, men det ligger absolut något i det du säger, att på det sättet blir den här boken väldigt homogen.
0: Mm.
1: Och det blir ju ironiskt också, eftersom att han pratar om den här variationen av färger och mångfald är viktigt och så vidare. När han inte har ett urval som är mångfaldigt.
0: Nej, men liksom. I hans ögon så är det ju mångfald.
1: Mm.
0: För att han säger, jag känner en grön, en blå, en röd och en gul person. Då är det så, ja, men då är det ju liksom, men vad fan, om alla de här personerna verkar i samma värld, vad säger det egentligen? Hur representativt blir det?
1: Mm.
0: Sen vill jag också slå ett annat slag för, hur fan kan vi veta om de här människorna finns?
1: Ja, jag tänkte också på det. Jag vet inte, det kommer vi väl aldrig få reda på.
0: Nej,
1: kanske.
0: Nej, vi förlitar på hans ord.
1: För att han använder ju bara förnamn av respekt till dem,
0: låt
1: kanske.
0: Låt oss kalla honom Björn. Låt oss kalla honom Stul.
1: Exakt, lite så. Men det tänker jag att han gör av respekt till dem. Men jag tänker, om han säger låt oss kalla honom Sture till exempel, då kan ju inte Sture veta om att han blir pratad om.
0: Men Sture är svinet i början.
1: Sture är svinet, den arga gubben i början som han tar upp ett exempel kring, exakt.
0: Men det kan ju likväl vara så att han har bara hittat på en massa anekdoter för att bekräfta sina teser.
1: Oh, intressant. Ja, så kan det verkligen vara.
0: Ja.
1: Såklart. Och det kommer vi såklart heller aldrig få veta.
0: Nej. Blir det inte då ett problem när en sån här bok får ett sånt otroligt, otroligt genomslag i alla delar av samhället, i alla delar av världen? När det finns så mycket oklarheter i vad som underbygger de här teorierna.
1: Ja, men samtidigt, eftersom att det är en pseudovetenskap, har det väl inte samma krav på sig?
0: Nej. Säg att det är en pseudovetenskap då, Thomas Eriksson.
1: Men måste man göra det? Har man det kravet på sig?
0: Jag tycker det.
1: Ja, jag tycker kanske också att han borde faktiskt säga det i den här boken. För att han målar upp det som att det är liksom en väldigt forskad, etablerad värld. Vilket, det kanske är många människor som har forskat om den här teorin, såklart. Men ja, i boken framställs det ju som faktiskt att det är vetenskap på ett sätt. Mm. Vilket det inte är.
0: Ska vi vara tydliga?
1: Och därmed basta.
0: Mm, och därmed basta. Oavsett vad tidskriften Sensa i Kroatien säger. Eller Publishers Weekly USA. Start review.
1: Exakt.
0: Det här är ännu en fullträff.
1: Ja, vad kände du när du läste den? Väckte den några tankar?
0: Alltså poängen med boken känner jag är väl att man ska kunna identifiera sig. Och det lyckas man väl perfekt med.
1: Egentligen.
0: Och det är lite det jag menar. Typ, om vi bortser från att det här är från all rappakalja, så är det klart att man kan relatera till boken. Och han vet ju liksom, utifrån sin tes så vet han ju vad han pratar om. För han har ju han har hållit på med det här så himla länge. Och uppverkare som, hoppas vi, har träffat väldigt många olika människor. Så det är klart att man kan identifiera sig väldigt mycket. Och jag tror att man ska typ ta till sig innehållet på en, inte intellektuell nivå kanske, men en personlig nivå kan man ta till sig det. Och då kan man nog lära sig en del, för man läser ju också när man ser det här att oj, det här är ju verkligen den här personen. Det har jag också gått runt och sagt i skolan till många jag känner. Oj, du är så blå.
1: Ja, jag kan skvalla om att jag pratade med en person i vår klass idag som var så, han har gått runt och sagt att jag är död.
0: Ja, men exakt. Och det är ju bara roligt, menar jag. Det är liksom underhållning, ja. Precis som att titta och kolla på TV en fredag klockan 20. Eller att läsa en vanlig bok eller lyssna på musik. Det är liksom så jag tycker att man ska ta mig till den här boken. Som underhållning, inte som någonting annat. Och då lyckas han väl sist och där. Alltså han kan ju ändå underhålla mig i knappt 180 sidor. Sen läser man ju färdigt.
1: Alltså jag håller väl med dig om att jag också tycker att det blir en viss form av underhållning. För att jag tar inte till mig det här som en fakta eller en vetenskap. Jag tar till mig det här som en alternativt sätt att förstå människor på.
0: Precis.
1: Men att vissa människor är blyga och vissa är mer dominanta, det har man ju vetat sedan innan, tänker jag. Jag behöver inte en bok.
0: Och det finns ju dessutom psykologiska fenomen som förklarar detta. Forskningsbaserade, evidensbaserade. Så det är ju inte liksom breaking news.
1: Nej visst, jag håller med. Jag kan förstå att folk gillar den, men inte på den nivån som folk har gjort. Att den är så banbrytande, det kan inte jag förstå faktiskt. Och att man så här, det här öppnade upp mina ögon att analysera folk. Alltså jag går ändå runt ofta och tänker på andra människor. Och inte, det där lät lite äckligt. Jag menar att jag tänker på andra människor i den benämningen att man analyserar folk. Och analyserar konversationer man har haft och tänker på sig själv. Och har jag självinsikt eller tror jag bara att jag har självinsikt och så vidare. Det gör man ju.
0: Ja.
1: Eller vad säger du?
0: Precis, och den här boken kategoriserar ju.
1: Ja.
0: Vilket är tacksamt då, liksom.
1: Men,
0: ja, fan alltså. Nej, men jag är liksom kluven, för inledningsvis då, som sagt, så satt jag mig ner och liksom så. Ska man läsa den här? Sen så blev det lite
1: Sen blev det en bladvändare.
0: Ja, som en liksom fast forward att man satt där och bara, men gud.
1: Är jag lite gul kanske?
0: Jag är lite gul kanske. Ja, men visst. Men jag tycker också typ att vad ska man kalla det? Typ underrubrik. Efter ett litet tag, där skriver han, inga system är vattentäta, på sida 12.
1: Just det.
0: Och det blir liksom hans sätt att göra sina egna teorier vattentäta. För att om det finns något, ja men typ, du säger att jag är gul, men jag har lite röda inslag också. Han säger till att ingen person har alla fyra färger, men 80% har minst två.
1: Vad kul, jag har skrivit på den här sidan, inga system är vattentäta, då skrev jag, ändå försöker han sig på det.
0: Exakt, jo men visst. Hur tänkte du där?
1: Nej, men jag håller med dig att så här, inga system är vattentäta, då blir det ett sätt att frånsäga sig honom lite kritik. För att så här, vadå, jag har ändå sagt att inga system är vattentäta, men han pratar ändå som att hans system är det.
0: Ja, exakt. Och det blir ju bara så ursäktande, för han kan ju alltid slänga på en färg till om någon skulle kritisera hans system. Ja, men det är bara för att du är röd i huvudsak, men du är ju blå också ju.
1: Exakt, han kan också kombinera färgerna och vara så, men du är ju blågul.
0: Exakt, så det förklarar allting.
1: Ja.
0: Och då blir det bara så jävla, vilken kombination sa han var vanligast? Kommer du ihåg det?
1: Vilken färg man är?
0: Nej, vanligast, alltså att kombinera, vilken kombination är vanligast?
1: Oj,
0: var det gul och röd?
1: Ja, var det gul och röd eller gul och grön, ja.
0: Han sa, och den ovanligaste, det var ju röd och blå, vill jag minnas.
1: Ja.
0: Och så sa han också, jag kan inte förklara varför det är så.
1: Men vad fan? Såklart kan han inte det.
0: Nej. Och det blir bara ett sätt att, ja, som du säger, frånsäga sig ansvaret.
1: Ja.
0: Frånsäga sig kritik. För han kan få kritik och säga så. Så kan han antingen säga, men det är för att du är blågul. Eller så säger han så, nej men inget system är ju vattentätt. Det sa jag i början, sa jag på sida 12. Inget system är ju vattentätt, du kan inte kritisera mig.
1: Och på tal om det, jag gick faktiskt in på hans hemsida som är tillägnad den här boken. Och då står, en flik är så, du har fått mycket kritik, varför? Och så står det lite, ja den här boken har fått mycket kritik, men det får ju allting här i världen. Ungefär något sånt säger han. Och så här, ja, men det är klart att alla kommer aldrig att hålla med dig. Nej. Såklart. Det kommer alltid finnas folk som inte gör det. Du kan väl ta upp de andra grejerna, som att det är en pseudovetenskap och så vidare. Han säger faktiskt aldrig, detta är inte vetenskap. Det säger han inte.
0: Nej.
1: Och det hade han faktiskt kunnat göra.
0: Och vi återkommer ju 3 gånger på gång, men det är ju också för att det är så jävla, det är så det är.
1: Ja, men ja, känner du, vill du ta upp något mer nu?
0: Från den här boken? Mm. Jag ska se här.
1: Några sista visa ord. Din bok ser så ren ut. Jag har kladdat sönder min faktiskt. Ja. Jag har till och med gjort hänga gubbe i den.
0: Har det? Vilket ord?
1: Ubåt, hopprep, puta bonita.
0: Jag hade kunnat säga ett självklart, några självklart avslutande ord, och det är absolut kan läsa den här boken, men ta det inte med för mycket sanning. Men det är också ett väldigt tråkigt svar. Så jag kan väl avsluta med...
1: Ja, för det, hade du tipsat den här boken till någon annan?
0: Nej, aldrig. Det har inte varit kul att gå runt med den. Men sen så...
1: Känner du så?
0: Ja.
1: Det känns elakt att säga, men jag har faktiskt också tyckt att det var lite jobbigt. För att jag känner mig som en 40-årig mamma liksom.
0: Ja, exakt. Verkligen.
1: Förlåt,
0: jag känner mig som en säljare.
1: Ja, folk inte. Tror kanske att du är sviniga Sture i början.
0: Ja, exakt. Verkligen. Han var också klassiskt rörd. Men
1: okej, okay, så här då. Hade du läst den här boken igen?
0: Nej, aldrig. Jag har inga planer på att läsa något mer som han har gjort.
1: Nej.
0: Och sen ska jag också säga, jag liksom, man hade ju inte heller några förväntningar på att den skulle vara liksom evidensbaserad när man läste den. Så man gick ju ändå in...
1: Nej, men jag håller med dig. Jag gick in på att det här är ingen vetenskap. Det här är en teori han har. Så att jag gick in med det faktiskt i bakgrunden. Men frågan är ju, alla har ju inte den förmågan, tänkte jag säga. Alla kanske inte förstår att
0: alla
1: det inte
0: har
1: är
0: inte
1: vetenskap.
0: Den ingångspunkten.
1: Nej, alla har inte det.
0: Men,
1: vissa går in med att detta är fakta, detta är sant. Kanske.
0: Ja, precis. Och det säger väl en hel del om vår samtid. Vill du rekommendera den till någon gång?
1: Nej, det hade jag inte. Eller vet du vad? Det beror helt på... Är jag kompis med någon som kanske ofta hamnar i konflikt med andra eller liksom har svårt att, jag vet inte, samspråka med andra människor, då hade jag kanske gjort det. Vet du vad, vill inte du testa att läsa den här boken? För att om jag kommer hänvisa personen till astrologi, då kommer jag ju få en örfil liksom, för att astrologi har ett dåligt rykte i samhället.
0: Han tar ju upp.
1: Och jag hade faktiskt aldrig på ett seriöst sätt, men du borde kolla på stjärntecken. Men för att avrunda, jag hade inte tipsat boken till någon annan. Jag kommer inte att läsa den igen. Och Johan, det hade inte du heller.
0: Det kommer jag inte göra.
1: Nej,
0: jag... vad har du tänkt att vi ska göra med de här böckerna nu när vi har läst det? Utan kommer du sätta upp den i bokhyllan?
1: Ja, självklart. Alla mina böcker finns i min bokhylla. Absolut, man vet inte. Det kanske kommer någon som vill låna. Eller titta. I alla fall är den där för syns skull, så att det ser ut att man har läst många böcker. Och den känslan gillar jag.
0: Köpte du den ny?
1: Ja, jag gick in på Akademibokhandeln och köpte 2 exemplar.
0: Får vi säga märken?
1: Ja, det är klart. Jag köpte 2, precis.
0: Ja. Det var liksom inte second hand eller så?
1: Nej.
0: Det här finns inte att köpa i second hand butiker.
1: Nej, alla. Om man har väl köpt den här boken, då finns den kvar.
0: Ja, det gör
1: hemma. Men tack för att du ville vara med.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, självklart. Och du kommer säkert få vara med någon gång igen.
0: Vi ses snart.
1: Får vi se. Jag måste lyssna igenom det här och se vad du har sagt. Men tack för att ni har lyssnat. Och vi hörs snart igen helt enkelt. Puss och kram.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
3: K103 Göteborgs studentradio.

numret. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu i tisdags gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

låter som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tio rummare.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till er att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där, hej då.

någons ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med låten som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.

med glädjesär. Vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop. Hur kom vi hit? Nu är vi här. Du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till sömns. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spegeln.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tiorummare.
1: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.

Hej, jag heter Marcus Dandoft. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande, men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv, då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning, lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
7: The following show is a repeat.
8: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
9: Hello, and welcome to Next Stop Gothenburg, K103's podcast by internationals for internationals living in Gothenburg. Today we have a new team running the show here at Next Stop, and so today we're going to introduce ourselves. So I'll start. My name's Ella, I'm from the UK, and I'm here in Gothenburg on student exchange at the University of Gothenburg.
10: Hi, I am Lucia, I am from Peru, and I am here because I am pursuing a master's degree in public health.
11: Hey everyone, I'm Sneha, I'm from India, and I'm doing my master's in public health at University of Gothenburg.
12: Hi everyone, I'm Ruby. I'm here with my husband and I'm struggling of finding jobs here, yeah.
13: And my name is Yela. I am the older member of Next Stop Gothenburg and I am still in Sweden, already graduated from my master's, but I'm still studying and also sharing the difficulties of looking for a job, just like Ruby.
9: Great, so then now we're just going to go into our next song, which is Same Kids by Girl Scout.

0: förlåt.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu i tisdags gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
3: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
4: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Detta är en repris.
1: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghost Nets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det var Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämmer.

0: jag själv.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Agro, kaxi, strumporna fyllda med laxi. Öga, felfri, jag tar mig tid för jag petig. Taktisk, praktisk, gått genom mycket jag repi. Undvik, alltid, tjono som pratar för hastigt.

0: آن مستی لازم است، یک دم فراموشی از جهان نیست و هست. بالی به من بده، پرواز لازم است، پرواز بر آسمان میهنم لازم است.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande, men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv, då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
3: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning, lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är lågtröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
4: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
7: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
6: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
7: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
6: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
8: You're listening to the show about nothing.
9: What?
10: What do you mean nothing?
8: It's a show about nothing and everything.
10: Everything or nothing?
8: How about you keep on the radio and find out yourself?
11: Hello, hello. You're listening to the show about nothing, and you also listen to Hurula, who is a very sweet person. We're at K103 Gothenburg Student Radio, and today we're an hour late. And I was almost late myself anyway, because being late is a life motto. It's a life motto. It's what I do. Today in the studio is the three of us again.
12: Whoop.
11: Yes. Behind the technical stuff as usual, Fatima.
12: Yay,
11: hi,
12: yay.
11: Fatima. Happy
12: Hello.
11: New Year.
12: Thank you. Happy New Year to you too.
11: Thank you. And to my right, I have the newly operated Marie.
13: True. Hi.
11: She broke up with her appendix just a week ago.
13: Mm. It was time.
11: Yeah, it was time. It was a toxic boy.
13: I mean, you know, he's in the under 30 years and the club.
14: Yeah. Forbes 30 and the 30. Yeah. My appendix was part of it, but I decided to part ways because I'm, ready for new adventures. Mm-hmm. Approximately 5 grams lighter now.
11: Wow. How does that feel? Do you feel like you can spread your wings and fly now?
14: Yeah, basically. I'm quite happy. I'm off the drugs and ready to walk around independently again. So it's been a fast recovery. Good on me, and I hope that was the rocky start of my year, and I can now continue sort of healthier without any surgeries.
11: Yeah, the only way
13: peppar,
11: is up.
13: Peppar,
11: like next year, it's my turn to get into the operation room, because last year you had stuff
13: in
11: the hospital. Now it's Marie. Next year it's my turn. Let's see what I get rid of. A child, an appendix, we'll see.
13: Still getting rid of something.
14: The voice you're hearing now, that was Belen, of course, who is also
11: Hi.
14: The moderator of today's episode.
11: We are going to call today's episode Lost in Translation, because we are going to talk about all things communication. Because how many times have you found yourself in a complicated situation because some of the people involved failed to communicate effectively? Or how many times have you been hurt by something and been accused of being too sensitive or too cold? How many times have you tried to be assertive and found it too hard, or have come across as aggressive?
13: Holler.
11: I can think of a million situations which could have been solved with much more easily. No, I can't read apparently this new year. I'm reading. I'm fake. All right. So many situations could have been solved much more easily if we had communicated in a better way, or we had managed to explain ourselves better or in a different way. So today we're going to delve in the murky waters of miscommunication, misunderstandings, and my personal favorite, unnecessary drama, which is at the basis of every movie that you love. People not saying the things they had to say at the right time.
13: Oh yeah.
11: Mm-hmm. There wouldn't be any literature, there wouldn't be any drama as in place.
13: So boring if everybody just understood each other perfectly.
11: Exactly. Sounds. Where would humanity be? Yeah. We would be too advanced for this world.
13: Oh no.
11: But first, we are going to hear a very dramatic song that I've had in my head since I listened to it for the first time. Mm-hmm. And it's about being very bitter about a relationship ending. There were probably things left unsaid and things lost in translation. The song is Kill Bill by SZA.
13: And here we go.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K10.